Aiwaka tolaka keno vire kana nai roka mi ano ki roka mono wolo pana enai ya ke yono mono uthi ana ta khali wa ya lokwa na eh ho vi kana bab muni wa ni phane mo to la ba ne no bora yo hiyo ni mruto mloko ni mitano katula mni kelo rana lakka mi kumane lo wai habari kumelo ozambesia